0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Размислувате да го префрлите домот на електрична енергија? Полесно е од колку што можеби мислите. Easy Electric ACC ви помага да ги пресметате попустите и заштедите, да споредите апарати и да најдете доверливи мајстори. Се на едно место. Може да заштедите повеќе од 2000 долари годишно на сметките за енергија. Подготвени сте да започнете? Посетете ја веб страницата easyelectricacc.com.au да заштедите на сметките за енергија. Е навистина лесно со ACC, одобрен од водата на Викторија Мелбурн.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Време е да се попишете на пописот. Во вторник 11. август 2026 година ќе бидат попишани сите лица во Австралија. Ова ги вклучува граѓаните, лицата со постојано жителство, меѓународните студенти, лица со виза за привремен престој и посетителите. Можете да се попишете преку интернет во хартиена форма или пак со помош доколку ви е потребна. Поддршката ви е достапна на различни јазици и се нуди преку интернет и по телефон. Запомнете, вклучете ги сите кои се во вашиот дом на ноќта на пописот и децата, и бебињата, и посетителите. Пописот помага да се изгради слика за Австралија, дава податоци што се потребни за планирање на работи како што се училишта, услугите во заедницата, здравствената заштита и превозот. Кога се попишувате, помагајте вашиот јазик, вашата култура и заедница да бидат представени. Попис за 2026 година. Секој одговор е важен. Дознајте повеќе на www.census.abs.gov.au/macedonian. Овластено од Австралискиот завод за статистика Камбера.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.

Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Andrzejewski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Dobro popularni počitovani radio prijatelji. Е за почување денешната програма која се емитува секој вторник од 5 до 6 часот. Добре дојдовте на брановите на македонската радио програма на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Ова попладне со вас се Лидија и Васко Ангеловски. Со нас нашата Македонија е поблиску до сите нас. И денеска вести со Фиданка Танаскова од Република Македонија. Денешната програма ќе биде во духот на нашиот верски и национален празник или ден. Честит празник Македонио, вечна и вековито, биди ни наша мајка мила Македонио. Поздрав до слушателите во Република Македонија и слушателите на Бисер Радио. Сето ова ќе биде поседено со убава македонска песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути.

0: Во продолжение, да ги проследиме вестите кои за нас ги припреми Фиданка Тараскова од Република Македонија.
1: Македонија го одбележа еден од најголемите и најзначајни духовни национални празници Свети Илија Илинден, 2 август денот на Републиката. Прославен масовно, свечено и достоинствено со многубројни собери, посети, свети литургии, со полагање цвекиња на спомениците на борците, на хероите, како и со разни други културно-забавни манифестации. Во многу наши домови и места од дамнина се слави Свети Илија. Илјадници верници, посетители и гости и овој пат ги исполнија црквите и манастирите на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Масовно беше чествувањето на 123-та годишнина од Илинденското востание и Крушевската република, прва прогласена република на Балканот, како и на 82-те години од одржувањето на првото заседание на Асном во манастирот Прохор Пчински и третиот Илинден годините на слободна самостојна република Македонија, вишана во светската мафа на суверените држави. Во Крушево горе на Мечкин камен беше Илинденскиот сенароден собир, на кој зборуваше под председателот на Републичкото собрание Антонио Милошовски. Во Скопје на площадот Македонија, пред споменикот на првиот пресеател на Републиката Методи Андоновченто, свеќе положи и се обрати пресеателката на државава Гордана Силјановска-Давкова. Во Пелинце Кумановско, пред спомен домот на Асном, зборуваше председателот на владата Христијан Мицкоски. А се славеше во Битола, Охрид, Прилеп, Веле, Струмица, Преспа, во битолските села Смилево и Трново, во Ресенско Љубојно и во многу други места ширум наша Македонија. Во Крушево, вечерта спроти Илинден, беа отворени и културно-научните средби 10 дена Крушевска република. Беше подигнат бајракот на републиката, а имаше и символичен истрел од Срешовото топче, како подсетник на 1903-та, кога на полнок спроти Илинден грмнале и камбаните и стрелите. Во Крушево стаса срдечно поздравени и десетиците конјаници од Илинденскиот марш, кои од повеќе места во Републикава неколку дена патуваа по врелото време и беа на прославата на Мечкин камен. Пресателката на Републикава Гордана Силјановска-Давкова во празничното обраќање пред споменикот на првиот преседател на Президиумот на Асном Методија Андоновченто во Скопје на площадот Македонија таа порача дека македонската слобода е изборена, таа не е подарена. Сами сме се избориле за слобода, за држава и никој нема право да ја преиспитува националната историја, а постои долг кон историската вистина и кон борците кои со крв извојуваа слобода и Македонска република. Државата се чува со мудра надворешна политика, со национално помирување, со вложување во иднината, во младите, за да ги задржиме во земјава. А со засилена борба мораме да се спротивставиме на криминалот, корупцијата, партизацијата, загадувањето на животната средина и друго, истакна пресетелката Силјановска. Од Меморијалниот центар Асном во Пелинце Кумановско, преседателот на владата Христијан Мицкоски порача дека секоја генерација има свој Илинден, има своја историска мисија. Ако претходните генерации се бореа за слобода и за создавање своја држава, денешната генерација има задача да ја зачува Македонија како силна, праведна и просперитетна, во која луѓето ќе сакаат да останат, да работат, да создаваат семејства и тука да ја градат својата иднина. Дека трудот ќе биде награден, а знаењето и честноста ќе се почитувани. Слободата на Македонија не ја донесе никој од надвор. Државноста е резултат на борбата на генерации и генерации познати и непознати борци за слобода, рече меѓу другото во обраќањето од Меморијалниот центар Асном Кумановско, преседателот на владата. Додека на 2 август Мицкоски беше и во Струшкото село Ташмарунишка, откаде порача од Илинден е трајна обврска да ја чуваме, развиваме и сакаме нашата татковина Македонија. Значи во Крушево, горе на Мечкин камен, на Обстонародниот Илинденски собир, се обрати подпреседателот на собранието Антонио Милошовски. Тој истакна дека партиите доаѓаат и си одат, владите се менуваат, но татковината е таа што останува. Патриотизам е да го чуваме македонскиот јазик, да го пренесуваме на нашите потомци, да ги чуваме националните интереси, културата, историјата и така натаму. Ние сме македонци, имаме своја историја, култура, своји херои и песни. Слободата ја наследивме од предците и днината им ја должиме на потомците, рече на Мечкинка мен под председателот на Собранијето Милошовски. А во Илинденското послание, поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, неговото блаженство господин Стефан Сопорака, верата и вербата на славните илинденци да останат да бидат наш пример и патоказ. Сите три Илиндена не се само датуми, туку се сведоштво дека Македонија постоела, постои и ке постои. А нашето поколение треба да го продолжи илинденскиот подвиг и да го чува тоа што е стекнато со многу страдања и жртви. Како библиски македонски народ, секогаш да се трудиме да останеме чеда Божи, исполнети со боголюбие, родолюбие и човеколюбие, се вели меѓу другото во Илинденското послание на неговото блаженство господин Стефан. Во подпелистерското село Трново, по 55-ти пат во дворот на црквата Пресвета Богородица на Илинден, беше одржана се македонската средба. Програмата започна со света архиерејска богослужба во храмот, а потоа следеше централниот собир со поздравните обраќања и заврши со традиционалната веселба на многобројните гости од Австралија, Америка, од Европа и од соседството. Продолжениот илинденски празничен викенд ја развижи татковината. Преполни беа туристичките краезерски, планински и селски места. Охрид ги има деновите со рекорден број на гости и туристи од републикава и од светот, кои уживаа во убавините на овој град со пополнети хотели и приватно издаваните станови, со полни духовни храмови, чаршија, кејот и сенките кај Охридското езеро. Се расшетуваа многобројните гости и дружбата траеше до доцните сати. Се празнуваше ширум Македонија. На граничните премини имаше гужви, колони возила и подолго чекање за влез и излез. Продолжуваме со вестите. Имало тајни разговори за да се одблокира патот на Република Македонија кон Европската Унија. Владата немало да прифати никакво решение кое би ги загрозило македонскиот идентитет и јазик и воопшто националните интереси и вредности. Нема да има попуштање за националните прашања. Значи, постојат дипломатски разговори, но дека, како што вели министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, не смее да се изнесуваат детали во јавноста. Важно е дека се работи на изнаоѓање решение, меѓутоа не и по секоја цена, доколку тоа решение нема да биде одржливо. Што се однесува до критиките од опозицијата дека државава има евро на задување, министерот Муцунски со одговор, оти Македонија бележи напредок во реформите, дека има целосна усогласеност на надворешната и безбедносна политика со Европската Унија и оти први во регионот ние имаме подпишано партнерство за оваа сфера. Според Муцунски, владата работи и за надминување на спорот со Бугарија, земја која ја кочи Република Македонија на европскиот пат, но никако нема отстапување од националните линии и позиции. Речи си секојдневие се препокувањата меѓу власта и опозицијата. Опозицијската СДСМ критикува и за водата во Гостивар, и за буџетот, и за економијата, па дека имало европска изолација и така натаму и така натаму. Од ВМРО-ДПМН е велат, оти и покрај на дворешните предизвици, државава се соочува и со внатрешни политички групации, кои биле подготвени и нови остапки за прават, што ги договарале на јахта, само за да дојдат на власт. И оти наместо надпревар со идеи, со програми и проекти, опозицијата создавала хистерија, ширела лаги и омраза, но дека во оваа држава нема да им успее. ВМРО-ДПМН никогаш нема да се откаже од борбата за да ја направи Македонија подобро место за живење и иднина, велат од оваа партија. Као ги има и меѓу партиите на македонските албанци, дуи во опозиција и вреди во власта. Од вреди состав дека Охридскиот рамковен договор, кој инаку често го спомнуваат од дуи, ама тој договор не е тапија ниту на Али Ахмети, ниту на неговите вечни фотељаши од Мала Речица, Туку е тоа договор на граѓаните. Во Гостивар, поилјадниците затруени жители од водата за пиење, проблем кој не бил нов, но побрзата акција на надлежните од власта, состојбата е стабилна, ама водата уште не е за пиење. Нема ново пријавени пациенти. Од западнонилската треска во болниците кај нас имало 10 потврдени случаи, а за 6 мина сомнителни се чекаат резултатите од лабораториските анализи. Значи нема нови случаи ни во Гостивар, ни на други места. Македонците од Албанија со честитки за Илинден порачуваат дека овој празник представува завет на достоинството и символ на единството на македонците. На 103 годишна возраст почина доктор Никола Стојановски, еден од последните живи првоборци од Народно-ослободителната борба, кој како највозрасен пратеник на 8 јануари 1991 година ја водеше седницата на првиот парламент во самостојна Македонија. Во Скопје и околината во неделата вечер е почувствуван земјотрес со јачина од 2,5 степени. Земјотресот потекнувал од Скопското епицентрално подрачје. Струмичките пожарникари спасиле мајка и дете што паднале во провалија во тој крај. Се запалил автобус на патот Тетово-Гостивар. За една недела биле уапсени 70 дилери на дрога во земјава. Пожарите пламнуваат на разни места низ републикава, но со огромен напор и акција на терен ги гаснат со хеликоптери и ертрактори и борба со огновите, противпожарни екипи, доброволци и други. Само вчера имало 15 пожари, 10 биле брзо изгаснати, но повторно се распламти огнот во Кавадаречко, за кој вела дека бил намерно подметнат. А оттамо од Мелбурн, веќе со години, како познатата организација АХАМ, навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија, пакетите кои вие им ги испраќате на своите најдраги и така ги помагате и во тешки времења и ги веселите во среќни и убави моменти. Пратките од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во стариот крај. За добриот имич и глас на АХАМ посебна заслуга има преседателот Илија Јошевски Мечето, кој е непрестајно активен. Вие секогаш кога сакате да испратите пакети овде во Македонија, побарајте го преседателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. И на крајот за времето, поклопена од горештини и нашава земја, неделава времево ќе биде сончево и многу топло. Насекаде ќе биде над 33 степени, а на некои места ќе надмине и 40, па и 41 степен. Од четврток во следните 2-3 дена се најавува локално нестабилно време со пореден дожд и грмежи. Еве тоа беше изборот на информациите за денешниот радиоблок од овде од наша Македонија. На сите вам, драги слушатели и пријатели, сенети брајке и сестри, почитувани мои македонци, драги уредници и водители, Лидија и Васко Ангеловски, ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, каде и да сте, со кого и да сте.

0: Илинес кисечаности во австралијској Сиднејска епархија, верата и татковината неразделни во срцето на македонецот. Каде и да живее македонецот, со себе ги носи својата православна вера, љубовта кон Македонската православна црква, Охридската архиепископија и неизгласлива приврзаност кон својата татковина. Така беше и ова година, кога ни сите црковни општини на Австралијско-Сиднејската епархија достоинствено и молитвено беше одбележан големиот црковно-национален празник Илинден. Во сите храмови беа ослужени свети литургии, на кои беше прочитано илинденското послание на неговото блажество архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Во својата порака тој истакна дека трите илиндени 1903, 1944 и 1991 година се сведоштво за историскиот континуитет на Македонија и за стремежот на македонскиот народ кон слобода и државност. При тоа подсети дека слободата не е трајно стекнато право, туку вредност што мора постојано да се брани и зачува. Повикувајќи го народот да се врати кон верата, правдата, честа и достоинството, по светите богослужби на сите во сите црковни општини беа организирани пригодни духовни, културни и забавни програми, на кои бројни верници, деца и гости заеднички го прославија големиот празник. Со свечените академии, културно-уметничките настани, народните веселби и братските трпези уште еднаш беше потврдено дека македонските православни цркви во Австралија се живи чувари на православната вера, македонскиот идентитет, јазикот, културата и илинденскиот завет. Нека е за многу години празникот Илинден. Бог да е благослови Македонија и македонскиот народ, каде и да живее. Метеоролозите за денеска, 4 август, најавуваат променливо време со можни врнежи од дожд. Утринската температура достигна до 7 степени, а дневната ќе достигне до 13 целзиусови степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време, проследено со врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 8 степени, додека дневната до 14 степени. Четврток, 6 август, времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со можни локални врнежи од дожд и со дневни температури помеѓу 7 и 15 целзиусови степени.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Во продолжение на нашата програма да ги проследиме говорите по повод Илинден од председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова и премиерот на Република Македонија Христијан Мицковски и подпредседателот на Македонското собрание Антонио Милошевски.
2: Одново се казнаме до себе над Крушевската.
3: Слободата не ни беше подарена од некој друг. Сами се ослободивме и никому не му должиме за тешко изборената држава, порача шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова на одбележувањето на 123 години од Илинденското востание и 82 години од првото заседание на АСНОМ. Во говорот од пред споменикот на првиот председател на Президиумот на АСНОМ, Методи Андонов Ченто, усврнувајќи се на животниот пат и идеалите на Ченто, председателката порача дека нашиот пат останува поевропски ориентиран, исто како и Чентовиот, и оцени дека со блокадата на евроинтеграциите не губи само Македонија, туку губат сите, дури и оние што ја блокираат.
4: Слободата не ни беше подарена од некој друг, туку сами се ослободивме со нашата 120.000 бројна народно-ослободителна војска. Значи, никому не му должиме за тешко изборената држава. Токму затоа, никој нема право да ја ревидира нашата национална историја, оти секој народ па и македонскиот има право на своја историја. Нашиот пат е проевропски ориентиран, како и Чентовиот. Знаеме дека секоја земја кандидат прави компромиси врзани за адаптирање на односите и процесите на Акито или решавање на различни спорови. Но нашето искуство има уникатен предзнак како постојано и како постојана и незавршена низа од барања со кои што се оспорува и се нарушува нашето суверено право на само определување. Но факт е дека не само ние со блокадата на нашата евроинтеграција, туку и оние што не блокираат, губат. Губиме сите.
3: И линденците не ни оставиле само историја, туку и завет за оваа наша слободна Македонија, порача од Мечкин Камен, подпредседателот на Собранијето, Антонио Милошовски, која предводеше Собраниската делегација во Крушево по повод 2 август. Милошовски вели, не бараме ништо што му припаѓа на друг, но никој не треба да бара и од нас да се откажеме од она што сме.
5: Илинден не учи и на нешто друго, што ни е потребно, повеќе од било кога и да е. Дека има мигови кога она што не обединува, мора да биде поголемо од она што не дели. Може да имаме различни политички ставови за закони, да имаме различни погледи за патот по кој се движиме, и тоа не е слабост, тоа е дел од демократијата. Но постојат работи што мора да стојат над нашите поделби. Македонија е првата работа.
3: Во Крушево, освен собраниска делегација, присутен беше и вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и лидерот на СДСМ Венко Филипче, кои порачаа дека должност на државата е да се продолжи патот на илинденците.
6: Македонија не смее да остане заробена во минатото. Не смее да биде држава во која младите заминуваат, во која пензионерите едва и преживуваат, во која водата за пиење опасна, а институциите служат на тесен круг луѓе. Илинденците се бореа против тиранијата на своето време. Денес нашата борба е против корупцијата, против изолацијата и против лажниот патриотизам.
7: 2 август Илинден е доказ за борбата на македонскиот народ, за своја самобитност и за своја државност. Македонија во моментов како никогаш претходно гради 6 автопати, гради железница на коридорот 8, за брзо ќе почне и на коридорот 10.
3: Честитки со пораки за единство, државност и почит кон илинденските завети, упати целиот политички и државен врв во земјава.
8: Од Пелинце ја потврдуваме решеноста да останеме верни на илинденскиот завет и храбро да ги носиме одлуките што ги бара времето пред нас. Ве повикувам со силен аплауз да го поздравиме председателот на владата на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицкоски, да ни се обрати. Повелете.
9: Почитувани граѓани, уважени гости, драги пријатели, денес не сме собрани само да одбележиме уште еден празник. Денес сме собрани да го одбележиме споменот за времето кое не се мери со години, туку со идеали, со жртви, со соништа и со луѓе кои знаеле дека има мигови во историјата кога човекот повеќе не живее само за себе, туку живее за народот, за својата татковина и за генерациите кои допрва доаѓаат. Илинден не е само датум, тој е и завет, но и карактер. Илинден е најсилниот доказ дека постојат народи кои можат да бидат окупирани, можат да бидат напаѓани, можат да бидат предавани, подценувани, но никогаш не можат да бидат покорени. Затоа што слободата не започнува на границите на една држава, туку во срцето на еден народ.

Токму затоа денес ги славиме двата Илиндена како една историска целина, затоа што Крушево и Јаснон не се две различни приказни, туку една низа, две страници од истата книга, напишена со вера, со храброст и со непоколеблива одлучност земјата да биде своја, достоинствена и слободна. Во Крушево се роди идејата дека слободата вреди повеќе од животот. На Јаснон, недалеко од ова место, во манастирот Свети Прохор Пчински, таа идеја доби своја државотворна форма. Во Крушево се покажа дека народот никогаш не престанува да сонува. На Јаснон се покажа дека народот кој не престанува да сонува, знае и да создава. Два маркантни ликови ги водеа овие два процеси. Председателот на славната Крушевска република Никола Карев и првиот председател на Јаснон Методија Андонов Ченто. И делегатите на првото заседание на Јаснон на 2 август 1944 година го побарале својот темел, основата на која ќе ја градат македонската држава, и таквата цврста подлога ја пронашле 41 година наназад, по македонскиот Илинден 1903 година, на темелите на борбата на комитите и војводите кои 4 децени пред нив го развеале знамето на Крушевската република и се бореле за слободна и автономна Македонија, чиј патрон е организацијата ВМРО. Во моментите кога Јасномците во манастирот Свети Прохор Пчински ги изгласувале основачките акти, решенија и одлуки кои ја дефинирале тогашната македонска државност, тие биле целосно свесни дека историскиот континуитет со 2 август 1903 година е од суштинско значење за градењето и за цврстувањето на македонскиот национален идентитет. И затоа поврзувањето на двата Илиндена јасно го запишале во документите како еден од најглавните столбови на автономна Македонија. Декларацијата за основните права на граѓаните била изгласана по примерот на Француската револуција од 1789 година и таа ги регулирала слободата на говорот, правото на национална припадност, правото на движење, правото на глас, за прв пат и правото на глас на жените, правото на вероисповед и правото на приватна собственост. Со овој документ, Јаснон пред македонскиот народ и останатите националности ја представувал новоформираната држава не само како држава со социјалистичко обштествено уредување, со доминантна комунистичка идеологија, туку и како држава со примеси на граѓанско-политичко уредување. Автор на овој значен документ бил Владимир Полежиновски, доктор по правни науки и еден од делегатите со највисоко образование, кој бил еден од авторите на поголемиот дел од документите изгласани и усвоени на првото заседание на Јаснон. Антифашизмот станал трајна македонска определба, а благодарение на политиките на тогашното македонско воено-политичко раководство била избегната идеолошка граѓанска војна со крвави последици, нешто што се случувало на поранешните југословенски простори за време на Втората светска војна. Јасномците, македонските борци за слобода во народно-ослободителната борба, со одлуките и решенијата на 2 август 1944 година потврдија и трајно запечатија и уште еден историски факт, кој не може да го побие или негира ниту еден фактор, држава или историографија. Македонското народно-ослободително движење во текот на Втората светска војна, македонските партизани, македонската војска сама, ќе повторам сама, со собствени сили, без ничија помош од надвор, ја ослободи татковината од окупаторите и со тоа го верификуваше автохтониот самостоен карактер на македонската државност. Слободата не ја донесе никој од надвор. Македонскиот народ и националностите сами се изборија
ја извојуваа македонската државност и ги остварија вековните идеали на идутите, комитите, војводите, партизаните и на сите знајни и незнајни борци низ децениите наназад. Драги пријатели, и затоа кога денес ги спомнуваме илинденците, кога се поклонуваме пред делото на државотворците од Асном и кога ги изговараме нивните имиња, не го правиме тоа само од почит кон минатото, туку затоа што сакаме да си поставиме едно исклучително важно прашање. Дали сме достојни наследници на нивната жртва и дали доволно храбро ја носиме одговорноста што тие ни ја оставија? Историјата не бара од нас да ги повторуваме нивните чекори. Историјата бара да ја покажеме истата храброст, затоа што секоја генерација има свој Илинден. Некои генерации се бореле против империи, некои пак се бореле за држава. Некои генерации ја бранеле слободата со оружје. А нашата генерација има поинаква, но не помалку тешка задача да ја зачува државата силна, да ја направи просперитетна, да ја направи праведна и повторно да ја направи земја во која луѓето ќе веруваат дека вреди да се остане, да се работи, да се создава, да се основа семејство и да се гради иднина тука, дома во својата татковина. Затоа денес не смееме да зборуваме само за славното минато. Минатото не смее да биде место во кое ќе се засолнуваме. Минатото мора да биде темел од кој ќе црпиме сила за она што допрва ќе го изградиме. Затоа што народ што живее само од својата историја, полека почнува да ја губи својата иднина. Но народ што ја почитува својата историја, храбро ја создава својата иднина, е тој народ никој не може да го сопре. А верувајте, и ова го кажувам со полна вера. Оваа битка на оваа генерација е последната надеж за иднината на татковината. И не сме и не можеме да потфрлиме. Битката на оваа генерација е последната линија и сила на отпор против многу неправди, против многу историски одлуки за кои, иако не влијаевме, беа погрешни и влијае над нас. Денес, татковината знам дека не е земјата и државата за која сонува и линденците и јасномците. Но нашата битка е токму да ја вратиме таквата татковина. И морам да ви кажам, може би за некого не е толку доволно за многумина секој ден, чекор по чекор, одлучно, како и во минатото, правиме чекори со кои ја враќаме вербата и создаваме примери каде Македонија победува. Сетете се само пред неколку години какви беа односите на политичките сили. Колку граѓаните беа мајоризирани пред налетот на разноразни интереси на политички елити. Денес тие се длабоко во опозиција, распаднати помеѓу своите лични интереси, далеко од столчињата на власт, кои ним им овозможуваат удобен живот. Тие фотели на власт, тие ги држаа не со поддршка од народот, туку со предавства и отстапки кои ги правеа. Горшливиот пели, но тие отстапки ги чувствуваме и денес. И да бидеме реални, нема македонец кој со чувство на тегови не се подсетува на таквите одлуки. И она што ме загрижува е што наместо да имаме надпревар со идеи, концепти и предлози, се создава блато, составено од многу нихилизам, омраза, ширење на епидемија од дефетизам како субститут на квалитетната понуда. На секој успех се гледа како со недоверба. На секој наша потешкотија или борба се гледа нивната радост и навивање да не успееме. Но сакам да им порачам дека никогаш нема да се откажеме од борбата, да ја направиме Македонија подобро место за живење. Наш дом и наша иднина. Никогаш нема да го прифатам нивното однесување на отстапки кон прашањата кои се блокада на нашиот пат кон Европската унија и никогаш нема да го разочарам народот. Јас предавство на штета на државата и народот, како што тоа се правеше во минатото, по ниту една цена нема да направам. Драги пријатели, ве молам,
Не паѓајте во замката на талогот кој тие го создаваат. Ме молам, внимавајте и не им верувајте на тој талог на неуспес и цинизам и мразење на се што е успешно. Нашата генерација има обврска да се избори за нешто што е подеднакво важно, да ја сочува душата, да ја врати вербата во институциите, достоинството на честниот човек и повторно да ја направи надежта најсилната движачка сила на нашето општество. Затоа што денес не се води само политичка битка, не се води само економска битка, не се води само битка за нови инвестиции, повисоки плати, подобри училишта, модерни болници или нови патишта. Иако сето тоа е необходно и ќе продолжиме да го правиме со уште поголема решителност. Денес се води една многу подлабока битка, битка за човековиот дух, битка за тоа дали ќе дозволиме стравот да стане посилен од надежта, дали ќе дозволиме цинизмот да стане погласен од честноста, дали ќе дозволиме лагата да стане повлијателна од вистината, дали ќе дозволиме омразата да стане поголема од љубовта кон татковината. Затоа што има нешто што е поопасно од сиромаштијата, има нешто што е поопасно од секоја економска криза. Тоа е моментот кога еден народ ќе престане да верува во себе, кога ќе почне да мисли дека секој обид е однапред осуден на неуспех, кога ќе се помири со просечноста, кога ќе се навикне на неправдата, кога ќе почне да го прифаќа поразот како нормална состојба. Тоа е најопасниот отров што може да влезе во едно општество. И тој отров го шират една иста група на луѓе кои за разлика од напатениот народ, секој викенд се на јахти и договараат и се нудат за нови отстапки. Тоа е отров кој не се гледа, не се мери, не се анализира во лабораториите, но тивко ја убива енергијата на народот. Ја убива волјата да се создава, желбата да се остане. Ја урива довербата меѓу луѓето и на крајот ја убива надежта. А народ без надеж никогаш не може да биде голем. Затоа, токму денес, сакам јасно да кажам дека нашата најголема задача не е само да управуваме со институциите. Нашата задача е да изградиме доверба. Чувство дека оваа држава повторно му припаѓа на народот. Законите да важат подеднакво за сите. Дека честниот човек нема да биде последен, а трудот ќе биде награден. Дека знаењето ќе биде почитувано. Дека младите нема да бидат принудени да ја бараат својата иднина далеко од домот, туку ќе ја гледаат токму овде, дома. И затоа, кога велиме непокор, не мислиме само на непокорот на револуционерите од 1903 година. Мислиме и на непокорот против ваквите луѓе, создавачи на тој талог. Непокор против криминалот, против неправдата. На непокорот против секој обид да се обесхрабрат честните луѓе. Против секој што сака да ја убие вербата. Затоа што вистинскиот непријател на секоја држава не е само оној што ја напаѓа од надвор. Вистинскиот непријател е секој што однатре ја разорува довербата меѓу луѓето, што ја поттикнува омразата, што шири чувство дека ништо нема вредност и дека секој успех однапред треба да биде омаловажен. Но постои огромна разлика помеѓу критика која сака да поправи и цинизам кој сака да уништи. Постои огромна разлика меѓу политичка дебата и систематско трујење на јавниот простор со песимизам, со омраза и со убедување дека оваа држава нема иднина. Ние нема да прифатиме таква татковина. Нема да дозволиме нашите деца да растат слушајки дека единствениот успех е да заминеш. Нема да дозволиме најголемата амбиција на младите да биде билет во еден правец. Нема да дозволиме надежта да биде исмејување, а разочарувањето да се представува како мудрост. Затоа што ниту еден народ не изградил силна држава така што секој ден си повторувал дека ништо не вреди. Големите народи стануваат големи тогаш кога и во најтешките времења одлучуваат да веруваат во себе повеќе отколку што веруваат во своите стравови. Токму тоа е духот на Илинден. Почитувани пријатели, затоа денес сакам да кажам нешто што длабоко го чувствувам.

0: оставиле генерациите пред нас и што ние сме должни да им го предадеме на генерациите по нас, уште посилен, уште по-просперитетен и уште по-достоинствен. И токму затоа нашата борба денес не е борба против некого. Нашата борба е борба за нешто. За држава во која институциите ќе бидат посилни од поединците, во која законот ќе биде посилен од привилегијата, во која знаењето ќе биде поважно од партиската книжка, во која успехот ќе биде резултат на труд, а не на врски, во која ќе владее правдата, а не стравот, во која секое дете ќе има причина да сонува, а секој родител причина да верува дека неговото дете има иднина токму овде дома. Тоа не е лесен пат, но ниту еден илин ден не бил лесен. Ниту една голема победа во историјата не дошла без жртви, без трпение и без истрајност. Затоа нема да се откажеме. Немаме право да дозволиме омразата да стане поважна од љубовта кон татковината. Немаме право да дозволиме песинизмот да стане национална идеологија. Да дозволиме цинизмот да ја замени визијата. Немаме право да дозволиме никој да ја убие надежта кај народот. Затоа што надежта не е наивна, надежта е одлука. Одлука да продолжиш и кога е тешко, веруваш, и кога многумина се сомневаат. Одлука да создаваш и кога е полесно да рушиш. А нашата должност е еден ден. Еден ден и идните генерации со истата почит да зборуваат за времето во кое живееме ние. Да кажат, тоа беше генерацијата која повторно ја исправи земјата. Генерацијата која повторно ја врати до вербата, која не се исплашила од предизвиците, која не дозволила лагата да стане вистина, а разочарувањето да стане судбина. Драги пријатели, и кога по многу години некој ќе праша што не водело во овие времиња, сакам одговорот да биде едноставен. Не не водеше стравот, не не водеше омразата, не не водеше желбата да бидеме поголеми од другите. Не водеше љубовта. Не водеше чувството на должност кон оние што ја создадоа. Не водеше одговорноста кон оние што ќе ја наследат. Затоа денес од местото каде што декнува гласот на историјата да испратиме порака, што ќе се слушне во секое македонско село, во секој град, во секој дом и во срцето на секој човек. Ќе останеме исправени кога е најтешко, ќе останеме обединети кога најмногу ќе се обидуваат да не поделат, ќе останеме достоинствени кога ќе сакаат да не понижат, ќе останеме непокорни кога ќе сакаат да не поколебаат. И дека никогаш, никогаш нема да отстапиме од идеалите на Илинден и Аснон, затоа што тие не се само дел од нашето минато, туку се темелот врз која градиме иднината. Затоа денес со гордост, со вера и со длабоко чувство на одговорност да си ветиме еден на друг, дека ќе ја чуваме, дека ќе работиме за неа, дека ќе ја оставиме посилна отколку што сме ја наследиле и дека секогаш ќе бидеме достојни наследници на илинденците. Нека живее вечниот дух на Илинден. Нека живее државотворната мисла на Аснон. Нека живее нашата единствена татковина. Бог да ја благослови Македонија. Ви благодарам.
1: Австријецот Рикардо Гартнери годинава беше дел од коњичкиот марш по повод Илинден во струшкото село Тешмаруништа. Облечен како комите рамо до рамо, со војводите и комитите, им отдаде почит на илинденците, покажувајќи дека споменот на Илинден ги поврзува луѓето, без разлика од каде доаѓаат. Рикардо е од Австрија, но е оженет со вивчанка, го научнил македонскиот јазик и не пропушта да биде дел од чествувањето на Денот на Републиката.
2: Знаеме, државен празник, голем празник од Македонија и ќе славиме овде. Лани ја бев овде и денеска ја сум кумилита. Појче поти сме во Македонија, ама на лето сека година во еден месец поседеме на одмор и жена ми е македонка, вевчанка и дома спорваме македонски. И македонска песни слушнеме.
1: Во рамки на манифестацијата беше положено свежо цвеќе пред споменикот на двата Илиндена, а почит на загинатите борци им оддадоа бројни делегации. На свеченоста присуствуваше и председателот на владата Христијан Мицов.

0: Сушки, за жителите на Сушките села, кои во 1903 ја почувствувале суровоста на илинденското востание, кога многу населени места биле запалени и разурнати. Илинден е светост.
1: За нас Илинден е нешто свето и нешто најголемо во нашиот крај, затоа што ташмаруништа го има даено најголемото нешто во ова место, во овие простори, затоа што цело село е запалено во 1903. 27 во станици се загинати од ложани драслајца, баш овде во ова црковно место. А другиот дел се жени и деца што се запалени во своите домови, што не успеале да избегаат.
2: Едноставно, на овој начин сакаме да им оддадеме достојна почит на предците што се бореле за слободата на Македонија, за да денеска да имаме ние слободна држава, да можеме слободно да се движиме, да шетаме, да си имаме своје парче земја на од ова небо.
0: Сушко ташмаруништа 75 години непрекинато го чува споменот на Илинден и загинатите илинденски востаници.
3: Дојдовме до крајот на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатни моменти. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната програма со нови информации и убавата наша македонска песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу стрејќе, радост, здравје, љубов и убави моменти и уживајте во секој еден момент. Секој добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. Нека ни е честит и вековит Илинден. До слушање, Македонио, до каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.